0: fahini enna mama akoto minya nruba bia na asese yinkan na we dia medi fahini enna ngofuo be yame me ama sweating me ti sika ya na obi ti ame na so me call my co store ma sweating sweating
1: aye enya hwe na mom next time say so ma wo aye na odi wani ache olumai co store wo mo ene ton enna papa emunso e de na ne bo anso e fo emfa ho ne aduane awokoye ene nipa dodo aye bedie wani che olumai co store say wo betu akoto anampo wo be pene mako mako dia kodi ujuma olumai co store ene beti mi aboa wo ene ti engagement wedding adoring ana party say mudi wani ache olumai co store mubenya enam bi ate se salmon opa ps redfish pala ene ensuo munama hodo nyina ne nyina nso ye woni layer ene ne flat ah ye no nko o ye pra kontwre ye wa akoko nam ahodo ne nyina bi ye wa akoko achi ye woni tabu ye woni ties afi akoko no a ye friend Brazil ene ties no ne nyina obenya bi wo olumai co store afi akoko ta ene ne ntwe ye mu ade ne nyina abuso e wo olumai co store
0: ye radio bi tinkran so tinkran obi tinkran so tinkran bra se mo

ɔdɔfo nyankopɔ ne nhyɛw no ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɛne anwummerɛ yi ɛne nso yɛ fie daa a wɔba de nyankopɔn de adom nyɛ ɛne church of christ fo ne kodi nkɔmmɔ ɛne ɔmo awie nti seseei yɛduru live worship so a fie da biaa nwummerɛ biaa yɛde ɛbɛsom wo anaasɛ yɛde brɛ wo ne yɛbɛpi gya awurade yɛ awurade kɛseɛ ɛwɔ fidua mu ha di aha eya nida so FM 101.5 di na nyumre yi kan bi ehun na ye nsori nyankopon na nyumre yi kan ehun ye mpija urade di kan aka jo se ade nyina mu no urade e kan ye hun a itimi ye bibibia because oni urade nante a Awurade kyerɛ n'akwan mehu ɔteneneni a ɔne awurade anante na wantutu na na mɔmfa nhyɛ awurade nsa na awurade ayi saa nnipa no ɛto twene anammɔn bi a wobɛtu wɔ kristo mu no ka hu sɛ awurade nso ma wotwa aba pa ɛwɔ so mema wo nti aseɛ sɛ sɛ wode wo ho bata kristo a sɛ wode wo ho bata awurade a awurade pagya n'abasa kɛse ɛde too so ahemuhe no ɔreba

0: ɛne ma accountant sɛ asuo ɛne me dale tabaako pɛ Mr. Ose Charles ɛne me headmaster bi ɛwɔ Presby primary Mr. Adol Michiao Adumre ɔmo sɛ ɛda ɛda Adol Michiao Adumre megyedi sɛ wɔ ho yɛ paa wone mea medaleta Oni mi a mitaleta Mr. Ose Charles. E shada idaleta no no mitia anyumre. Eni madam koko mitia mo. Mijiri se mo e ye pa. Arafo anyumre ampaya ebeda. Ye anyumre ye bebom asori nyankopon aye ni kesiye. Babia wo kame ho ne mpegye urade. Ne yemfa na sida ni na ye ye man because to me ade anyina ye. Odi na wo kure mu fri joda babe sisi se. Odi a shadura mu me hu se obi are. Ene to so me ensa me ho edin. Sa na wo uti enso ho edin. Urade de ye kon kakran kakran kakra. Akabo sumi num. Na ye sane wura afifufuro mu. Enti anyumre kaya ho ne kaya ho kaya ho kaya ho. Fa wo fun fro bi. He odofo uti mi. Send that maybe I'm about me can't send me say foul phone na frobi ya be two collection and the collection to me the beer life worship mu ya be two collection collection ya be two ni say foul phone na frobi sell credit to credit no send for frobi mami catch ya ni say and na numre life worship awo anida so ya be pegya urade ni ayi de kase ya be pegya urade ayi de kase ya be pegya urade ayi de kase ya be ma urade so urade so Yebeye awrade kase enanwumre amani di munso enti babia wo se wo credit da fafro bi na anso se wo credit na awrade be shawa na mu be pega wo na yeda wakoma so na awrade ebe ya ma wo mi kosiri obi na mpainfo adie nim ah teacher Amos oni na John to for omo adie nim ma ya ya awrade kase asore no kan se enna ya sronko de mayen because enna ya fofida edma oman Ghana enti enna so ya sronko edma yen enti enna Kaya hu e yempeje urade ene kaya hu yensori urade yanyani kase ye mani di musu wa wo yali stroke ene oho beto wa wo yali da hospital ene oho beto e wo yesu di mu ah my god teacher mos ami mo akwa ba
1: meje so
0: na mo ho yede
1: urade adom boko
0: e de urade ase ene nso ye da foforo urade a hyehye de amayen
1: yes yes
0: ehye ya che kakra
1: yes,
0: almost about 3 weeks to 4 weeks ni
1: yes
0: eh na urade de waba be kan yen sa oni utim o se muni yanim ni yen sori no
1: okay
0: bible mu de ye me de pa ni se o se edrumre bi yankopon ka chire israel fo
1: okay
0: e ma mu de dede ye ene enyom to
1: yes
0: e de bubu jeliko afasuo
1: ensankuo
0: ensankuo
1: mpintini
0: mpintini
1: twene
0: twene
1: kasahodo
0: kasahodo e di bubu jeliko afasuo but me gidi se enanwumre ni e si wotitimre mu no
1: yes
0: e bi nsu besi tije mo fa mpa ye shas ye na ye nto ye juma die ni so
1: apa e da se anwumre
2: na me na ya ndu ni abi se Maybe.